0: mar i vår.
1: Kalasen är
0: i. Jag kisträn i kemilor i mellan kvinnor.
2: I semelisena ner.
0: Tifumar i vår.
1: Kalasen är